0: sing. A digga Ebian ding ding, digga Ebian ding ding.
1: Hip hop, pip stop, ikke fuck med de unge når vi leger. Ebianer, æbekatte streger, tømmer bamser i Pattaya. Hvil i fred, jaja og Ike. Prince er død, så nyt blod er tiltrængt. Og eftersom I alle zoner ud, vil jeg med en ny skole patina af et bud. Jeg ser lige ud, det er så nemt.